mo kin pẹlu oruko oluwa to lola jo lo adeyin ka pembo bi awerin na ni o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ta man se ninu osu yi adipele adipele esan na ni olo ma fi n da pada fun wa.

Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light alive Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni

0: Tinubu e se o
1: Eko ni ka dupe
0: Eko la wa nbe
1: Eko la wa nbe Mi de ti mo wa lenu Eko la wa nbe o jare